0: to PM in Tonga with John Poole.
1: Fa to loa to Hawaii pe mo e kakai fonoa ko e tau polo kalama PMN Tongani. Malo mo e tau mao e fia fini. It's now 3:30 and I'm delighted to welcome our first guests live actually here in the studio. Fia fia pito ke tau kau whakataha pe mo fai whikau I whalameteisi. Pe pe foki pe mo e tōtaha koe nuk tako ni mai ke tau ngawe o e fia fini. Uhe niai asoane finitori nimo. Malo e tau lava. Tai tai fia fia ki mua hei hoane.
2: Malo o pito. Malo John.
1: Tal fe fegi mo pe malo mo si toko ni mai ki he tau ngawe. Ka taki pe mua e fai se kaua I falame ke ke toi omi pe mua hato e ki I a pui pui tua fe kau aki koe ni pe mue foki hao ki api o come home safe koe ngawe foki koe ni fe kau aki ni pe mue tui koe ni ai sa ke ti foka hao mo ui e.
2: Koe ia. Pe malo e tu John boko gore pike hufanga he ngai tala whakatapu oso o mua ki hao whaki e. E he whamaholareani e a kaya tāpe ki a teki mauan ki e whahokota e pōtala noa mahu inga uku matu unga e tau whataha mai he whiawhini. Ko e porokalama ni foki, ko e come home safely pe ko e foki mo ui mai ki api pe ko e foki hao, haoa mai pe ki api. E a oke me aongo ai whenga ke tau he whamiri mo tokonia e family mo fenge fakalakala ka family mo maumia tokon mo ilerei e family ko ui ko lahe mo ui kumore e ngahi aho ko ne alu ko e whakatoka ngai ka ki tau tolu ko hako e tau ngau e kufai ke malu I aki aki nau tolu o ku nau folau ati o seni ko e ofa he family kai kai ke toi foki mo ui mai ko e ke tau loto ke toi hoko ngahi ki Fratamaki ko ia o ku wongo pe a kafo o ku kafo aia mo ia tō lahi e ko ia ai whiwhia lahi John Pulu e he whainga Māori o makau mai mo sosaia finetori nimo e whia fini
1: Mahalo Mahalo pito si toko ni mai ki he tau ngā ue pe a taitari whiwhia ki moua I he tau polo kalama ka takpe mua ke taki hanga mua ki he ngahi taimi koe ni o kuki mā whanai e ea takua ai ni nau whenga ke nau alu ki he ngahi matātahi ki ose ni koe ngahi taimi au e tau mātā upe mo ki whakamokomoko ka kui ai pe whakatokanga I he ngahi ahoni e whaifika ue
2: iyo mwini a pito ulagi be fa e ai da ola tugen ye taime ko manako anke o ki o senta do de fitu ke a hua hiva o ka topa ko leipa holiday leipa long weekend e ko me agu o ku fai ga to kana ulagi ko hoko a tu ye ai saketi frauf mo ui ko tu tu un pe ku hoko ye ko lao ke tau tokanga ki ai, he tai nim. Pe a koe whakatawange pe e hoko in koe ulunganga lerei, ke tauanga ki ai, koe te upe ke alu ki osen, ku osmau mo saket whakaf mo ui. Kei ki ngata pe he saketi ka ukao lerei ia kita, o ku feunga ia mo kita, pe a tene hanga o o ave kita I a waha I taimi lolo kai ai mea hoko I o sen
1: Malo, pito pia kui heni foki a sosaia a kene ki wahe wahe mai whikau aki ta mue mea ne ausia e sosaia mono family sosaia malo e tama e whiawhini
2: Malo, pito sone tau to e ausia e whewha kologan pia pia ki e hoa ngawe mai wha malo heni ki e whikau e ta familyli Koe tau langa u, koe kau u teis. Tau si amai ai whewha kolongko e nua nunga hi whatongi. Ko ai whiwhia lahi e mutua ni kau ngā kau mai I he kore nei whai mu whaka u whaka u mega teo. Ke lawa mai o na maua ha vahe vahe lei ma tūnga kasi o ke kaha ue ngai whamiri. Muka mea toka bebu ki tau wholaua maupe oika I hoko a whakatamaki. Ngai ao ni foki e kun lahi ngai paroprema o maka tuunga me I he yo ki tahi. Papu tau ilo kotoa pe tau ka maunga mui pe foki na tau tonga kwa si iho la vatu pe ki tahi. O maumia maunga mui.
3: pawange ko fatala noa go ni ai fefikau ai mafatu ki tuki ona to e fau i mai ai safety pe ko life jacket ko ni ke matu nga mai a te to e foki mo wiki api o matu nga e fatala noa e fefikoni ka fa fogatsoni ko te hamilton ke
1: ko ia fefe mai ho ki popo mai ta fa ko ia o e mahu inga o e tui ko ni sa ke ti fra half mo wi
3: Yo, malo bisan. Ah, time me mau inga ki fa hatala no ki ai. Inga hi ko e ko me mau inga au pito bia talu pe me ta war ha o mai ki fona muri ko ni. Kai mate ki foi rea ko ni safety. Mo no mai ka pa palang ima ki ta to. Ka ku time me ki fa to ngai mo fatala no ki ni no fo mau pe ka to ngai i inga hi. Ko da ngai fa inga mo ni fa ka tonga. Aki e uhinga kon fai aki pea e taukei. Nau safety aki pea e taukei whakatonga. E omae pe mei tonga o mai ki heni. Pea alu aki pea e fwoi taukei whakatonga kuia. O o moia ki tahi. E e mau ko agu o kui kai ki a hawa kaia e hala he safety i tahi. He alu koe ki tahi. Ka kondo kehe kehe. Nau io ki he lao. Ka kwa ki nau ngawe i he lao. Ano ngawe i rei koe lao. Nau io ki he lao. Ka kono fai ke ke enu pehene. Na uio ke lao pa mai lewa safety pe ta uwhanga whakatapu. O mai a tuku ia i loto waka. Pe a mai lewa mautolu ia kone o ki tahi o vahe vahe funga whare mo e konga ki mui he misini. Pe no homalo e safety ia i waka. Ai mea kone utoka me ke kau paparangi. Ke te iusi maupe, ke te tokanga i maupe safety ki mua pati alu tahi. Fatong ay mabeh time lah ibar kita ng family, para ibarang hafal parang ito fa, ng mga to mahal ng mga maik. Kung ay pinagin ako heka kiwaf, heva ka, buo safety yan ng nato. Pero kung ilang sakit ko ni, hindi ng kita maiki, monawa. Pero kung ano, nofo pero kung ilang sakit ihe, o alu mo heta ng mga tao, ito kivete pa nagilang sakit ko ya, he tu hona wai wafu he foki mai. Ko tau tau fuga tau ngau tau ang mahinang pe alwag pe ho tau fai nga tangata al fa tangat mga ko fai nga mo ifa tonga ko pe ti rava pe a fai fai nga me ko ya ba ku tu fa ha lo mai a o pia ke ha no
1: ko ya
3: pe ko me fu fu ya wa ya lao fula hi a fa ta ma ki ho ko yo se ni o ka ya u le mai e fa mi ka ya u le mai fa mi ka ko ma tu nga pe e ku lava fa tonga ya ya lao na u yo ki ai ka ko no ke ke ko ka ke na lo to ke ai ki tu Matu ngai koe, ai, vai vai koe fa fini. Eko mona ngalo e mea koe. Eko tumu ngai koe mea koe, to e mai koe lau ke te fushke to maru ngai, ngai ke te mana tu mau pe, tai mi koto koto pe. Eko te tano fa tata he mea koe ni. Oku kautam kaum, aki mau tolu koe mama tapaka. E saia ka mau tolu ke ngalo ha. Hame aia i api. Fika waku meo ki tahi. Ngalo ki mila moneta. La ki foi akau. E sae ke ngalo ia. Koe foi sika re tipe foi tapaka. He kain to ia ha taha mama tapaka. He taimi alu ki tahi. Koe kufunga fatapu. Pako kufunga e fatata to mai koe e fatata koni. Ke hange pe kono. Ke te ofa koe te foi
1: sika re tipe.
3: Tau pe me te ofa te. E te ki life sa ke tipe te ki safety koe ia. He taimi koto koto api. Koe, koe. Koe taimi peko e ngā loko ia kita. Koe taimi peko e hoko mai koe whaingata. Taimi e te mawae uai mo safety peko te ki lau saket koni. Kai whapuka tion malo.
1: Malo, pito, e so saia. Fai whikau ko hea nai ho wakai ki he vahe vahe koe ni a so saia.
2: Kwa malo lai ka so saia. Lai a pito e mo ui kune whakahaofi me yosen. Pea, ma whanonga pene ta anoa. Ko ma to ta to kana mon pe ko ni oksio to nu pe ko ta to kana pe a ku frame a pango ia so sai pe ne ha o mai ta la no ko en ko ha ku ta ta to kana ai pe ho ko goi fai ngata pe ke ta ta la no e ta to kana ka ta ta la ta to ia ko no a ho pe hangi ku ta ka lo ta to meho tau fatongia hena tonu ke tau nofo he fatongia fefe nai ka pauna e tui e saketi fefe nai ka pauna e tokanga he taimihala e alu. Fefe nai ka pauna e whanongo ki he tokoni atu ai ni ihi kwa potopoto angi. Fike ni tari e ai upoupou rerei, wa tengo uhoko e whaingata, pia afere wa tala noa e makono aho pe. Ea, ui kai ke, mako engo fui tala noa ke he ia e ua. Ko mea ko tokanga uki ai, na umare ia hene vahe vahe mai ki hao. Ai pe ke tala noa e tai tokanga ke mahinu ke tau wako me ia e. Pe atuku pe ai mea ai ai tai haa mai ke tai haa mai. Ka ua te tau afe ki tala noa e ka sisi e tala noa ke he mea uton ke whai.
1: Pau.
2: Pau kou fie fia ai. He kou ilo pe lahi ai mo ui o seni. Ku tokoni asosai a finetori. O whaka haofi mai ki nao toru. Ko ui koe tai tokanga.
1: O fe fe nai ho ta no mo ni hiko ia e so sai what are they telling you at time ko ni ko was it ko fanga ta ia ke mau hana sa ke ti is it access ko me fa pa anga pe ko
3: la ko wa vito ia son he ngai foi mau ingai pe ko ko pe ko ku pore pore ko ni ko ta ke he pe ko i ka ka mo a ge to ta an ta to ka ngai ta ko inga pe ai ki pe e fa inga ta ke fa ka tonga ko yo mai ko mu mi tonga e pa ko wa pe ta mi muy muy pehe umia ko ya ko tu ponga ya lo gutala no a ke wa ke fitu fa su fa muy ko ni ko lo to ke wa ke ai gutala no mai me ko unga ko ai maka tu unga ko ai kai ke te tokanga ke te safety pe fa ki la sha ke te ko ni ange pe fa ta no a ke mu o ku o si i ai pe ya una u i o ki lao kai kai ke na unga we e lao a ke uinga ko ni io che ho mai la sacchetti per mai la sacchetti a tu qui lo tova ca e va e va e ma to lui ai mui e mi sini fu con qua mo lunga ca no fu malo la sacchetti per quel tempo ho qua qua parlo parema fa un attacco te fenga che ti la sacchetti e cu punna e mu cu fenga che te fenga mo ui per fi hi ai ai lo to che mi a qua tu qua la sacchetti ca mo muvete ma to lui me mu se quel tempo con fa un attacco che te fe come che la sacchetti che tan ho ma che fa tan ma che mu fa un attacco poco toma e ne va calalo toma na wal mu na wal vita mu fa na o toma per fa ca ma che fa mo mo bisson toma fa ca ma che non fa moni co e che te tocca ma che te safety ma algo che ta hi nai alu pe pom pom sai pe ta hi ca poi fa hanga quella poi che ta pure ta to natura alve ma to ho pom pom sai ago malo che ha fe pe malo e vai o mafuri mai matangi o tu wange me fitu kovi abito abito ya e kone tupe matangi me kwa vile to alu kawa kaike fitu ya kaa kuma osi ya pe ako shefu iwa kape wa eko kwa kape mo iwa ka lalatonga ma u faipe faka keke ta u faka keke koi fushi koi ika e kushi wa tuko aku koi ke waka koi shishi itaha iko ki ta uono ka unang toko ono tokono la rotonga na to tokono tonga ma to le ko be mo ki fa na o sa to ko ga ta la saket me mi kai fa pe fo ke ai ta fa ke ke pe o lu he lo to ka pe pe bu se fi pe me ko to ai pe ku la ha minute e ni ma mi e mo ta fa ke ke o fo mi mai he ta ma si ke se o ki mo ke va ka ko ke ta ha ya he va ka ko pu re va ka ya life sacket iko nei he loto waka fihia he waka alu waka e moi ha fai pagi lalo ka te te pe ai ka ta me to kono ko ni ka si si ta ka ta no ka to ko ko ki ta ta won pa no fenga mai ka ta mo lale ki ka ka u mai pa ko ta ngi ta si u ka na to piki he mai taula o si lo ka fu mai taula la he te te ko mai lalo piki he mo ki ta si ka to ka ma fenga to au fenga tu kuia fenga mari pe ai kun au fenga tu kuia ka ga ta la saket o pe ko ki e safety fenga tu na fenga ke au ka to ki ko ba ka ko pe o pe ki ko na fenga mari pe ko ma heni pe ya moto ai pe mo ki ha ta ta pe lo fenga me ki ta si ta wono ka moto ak va wo fu ba ko ga fu sino ma ke te wono wo fu ke pa ni ta ta pe ta ka fu to ko wa fi fini o to to tanga ta muiki dam si ai ha ne no fa ta lak me wo no to ta u ai he ki waka ai. O fai pe he kai ko ngai foku me ta noa ke ikai ko ke mahuinga ia I he safety boku I life shark di. Ko tan ko hoko ko fai nga ta. Pa te ui atu kita ki ai. Ma ma hei e mea kita ia. Ne? Pa te tangi nima tano se ki kau pālang, ki kau pālang ka mono ki ki family. Pipiki pe koe me wafu, toki vea te pe I wafu e foke. Ko tau tolu ya tonga, pipiki pe me wafu, ko ne ikai pe ke mea ia, ku to'oi. Tua pe mea ku to'oi. Unga ki tau atai na e ne mea. Ne? Aya wanga ku fa tano, tau iyo ke lao ka koe ki tau ngā we I e mautolu ko ne ho ki tahi. Ke pipiki pe koe ia mautolu, pe a omu ia. Se kwa au kwa ke taimini, fushu lewa lao ia ma. Ai ki mua ke alu mwaka muiha waka alu ki tahi, kua pao ke loka he, ai ki safety kun po ke life sakete ia ki ta. O alu muiha. Paka pati ke tai life sakete a tohma waha I wafu ka puke koe nu, e au rato I pe hofo I. Hofo I fain au, tau ke ai au I putai koe. Ka fa fokasi.
1: Alo, Pito, so sai e si tāna ki mai koe, pe kua hofa matanau te hange pe te whakakau wai peke ki whaamiri koe ni. You know, it could happen to anyone. Ka kulawa peke ta ofike oa hoko ai me ani e whaifekau e. Koe hana iha o ki I tokoni he ta whake koe ia ki he ki nau tolu koe ni ua nau waka pe mo. Nau tolu pe koe ni u nau manako e alkoni ki tahi. Ke tokanga pe, pe mo e taimi koe ni u kua. Tau te whitu ke taimi u nau ngā ki koe ni ngahi waka.
2: Koe hange pe koe to veinga e poro kalamani. Koe come home safe. Pe koe whoki mo ui mai ki api. Whoki hao, hao mai pe ki api. Koe mea pia whaia e whoki hao, ma whoki mo ui, koe te mateu teo. Ke aie malu I ki mua, kai lawa ke kai aha mea e hoko, ku te lawa pe o whoki mo ui mai ki api. Ku tau wako tau tau, me ngai mea ko tau pe ko si hoko. Pe a... Nei kai ke mateu teo ia, ke tari e whaingata. Ko nau tolu kou, nau mateu teo ke tari e whaingata, nau hao pe. Koe taha mea kou fie fia e tai nemi, John, oku poupou I au pito e fo I lao. Tike ke u whetalo ke omu a ta, oku koe ke whakamoon koe lao re re. This is a good law. Pe a hange koe, tokoni fai e sosai an finetori. Koe, koe toi men, tako e wōpe mo mea marui ka koe. Kaya koe ke ngā ue aki, he? Toko e tautu I e hoko e tūtu unu ani ke ne hanga whakaroto lahi I tautu. Mo ai ke mahu inga maari e ki o tauata mai, mo tau roto. Koe mea ke tui. O koe koe koe kakai tonga koe kakai ata mai lerei pe ia. Kau kuhange koe tau rea tonga koe lawea pe taka nofo ngā e taka tū. Koe tau tānoa whuki eni ke tukua e tae tokanga. Kera tau tauhi e lao ke tau whuki hao whuki mo ui peki api. Come home safely.
1: Au pito. Whafofa pito ai... ai whika au ia, pia koe whaka amu ia ke inasrele e kakai whonua I he whewhini I he ni Aotearoa, pia mo tonga e ki foki, pia mo whetu koto pia koe tau kāinga, he taimi koe ni unau whonua ngā toa ki o se ni, he koe whema au ke tau hao mo malo, pia koe tahani ngā hele soni, koe si o koe whanau e no molo rewa, ke nau hoko hoko atu pē he taimi kotoa I he taimi koe nau ngā kini ai waka kako whamalo atu I he tāna ki whafofa o e whewhini, whamalo lahi atu so sae I vahe vahe mai pa koe mea lere ni e tāna o tonu mai me toko taha ko o si o tonu he ngahi a whātamaki ka une lava toko ni ke whakahauwhi ngahi mo ui pa koe whamalo atu I he tāna ki mai he e whewhini e whaifekau ko tui pē mahae to iai pē tā ki polokalama I he kahawame mai ko tui koe tahani ngai programa a whawhiwhia mō a whamawhana mō ni tau a talanohanga tonu pe mō so sa ia. Ke ongo, ki he taha kotoa a ngahi mea koe ni kua ne osia osia.
3: Malo.
1: Koe ko whamalola hi atu kaki mō, he takoni mai ki he tau ngā ue. E taitari le lepe, I he kahapa me mai ke toi hoko a tahatau ki polokalama. Te kau aki koe ni pe a mō e come home safe, pe koe whoki hao ki api. Malo au pito.
2: Malo.
3: Maro.
1: O eki pia mwe kakai whanua te tau a ki I repasi he, ka tau hoko atu ki he ngahi tu uaki koe ni. This is Pimen Tonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
5: You're now listening to PMN Tonga.
4: Bad climate policies push up the cost of living and drive productive farmland into forestry. Practical environmental action should protect New Zealand jobs, farms and families. The ACT Party will repeal the Zero Carbon Act, reduce the cost of climate policy and rule out any tax on methane. Scrap net zero, cut the carbon tax, party vote ACT. Authorised by C. Purvis, act.org.nz.
6: Tanga maari goni ke o atua ia ki whanonongo ko eni, ki he ngahi timi na e kau he whiauhi koia ai Māmaloa Rugby Tournament, kau poupou, kau mamata. Mo whato ngā iange, o ku whainoro ai whiauhi I he tōnaki ko eni tahawhito o katopā, wāwhi wano, ki he malae akapulu o Kalaka. Taimi taha waho ata koe tau kasete e ia, mohono taui a whika tolu mo e whā, koe timi a Maurisi moha te iho. Ko hihi forewa mo vai ni tēna taui a e hau e whaauhi ki he wafe ua ono. O kwhakawhe atu ki motol ke mo ulawange o poupou iho mo ngai timi, malo me he mamalo a rugby
7: tournament. Romo eka atumoa ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O watu e whanonongo ni ia ke kau memi pa e kulupu. Whakatoka ngai yange. Ko e tau porokalama whamalo I sino mo whakawhiohi. O whakahoko ia me he Star Hotel tuasila Toluhi Waua Great South Road o Tahuhu, Auckland. I ahupule lulu o e wike kotoa pe me taimi hongofulu AM ki he wā PM. Ko e tau aloha tei ki he mahinani e whakahoko ia Aho pule lulu, ua walua o katopa, ua afe ua ono. E iai mo angahi pare, ki he tau whea uhi disco, ua olos, pia moe aloha lirei taha. Pia koi ai, pia koi ai, wataha whaafe loto maafana mooni ke kautou rekareka kotoa peo loto aokalani. Ke mo mea mai ke he tau porokalama whamalo sino mo whaafeohi, e koho moi lerei moho moi fiefia, koe moto ia We the People. Whapapatu, piriki talanoa.
6: Kore whenga maari koe ni, ke watua e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tāu mai e mau fōi mea kai mei tonga, koe fōi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e whā I he tangai. Koe fōi uwhi, koe tāu meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai. Malo.

0: Ko e TNT Sport ki he weekend ko te damak.
1: Angre de pas.
0: Te vita ko ha ha fo tu tu mai ki he ta programa sporti ki he ahoni.
1: Ma bo jo te vita ma lo ma ko ma le ko ni fo nga te pena ko ta ko fo ha ko mai mi ko lena. Ko e ate ta programa sporti TNT sporti he ahoni. E te vita fo ta si o ki he NBC. Eta PPA foi PA ki sem final mo ki quarter final mo ne fo coach ko gie pre ki sem final e ni me hopa ta pe obre ki para to fo asiri ki na te na ngi ngon ki pe te ku abri ai eta ko ko quarter final ko na te ko si pe ko hu ko ki ne wa no no friend ki wa ta gasman to fa pa ko to ta ki ni mano a ta na ki o ta ko ni mano ki ta pa hope pe the period ki ono wa ki wa no wa ka to Kute hanga ka hu mai koni a no friendi te vita o ne ngope me ka kwa o no friend man tu na ave sila i ta uni ave ko a sila pe to kito o mai ko a candis ko hanga ko eta sio ke ai ko nga hi va la la hi ak mai no pe ka ko hu ko no friend o pe o lo pe no friend yo ka pe i helau te vita ene ma logiko i Tasmania ko Tasmania ko e ko tu yau Kapauna kai te ave kapteni a Tasmania ki tua a Haviri e mālohi pe a Tasmania ia. Mantui koe mana kātama, ne kai te vainga no aluki holperegi, ka koeanga koe e kusio, a tū koe vainga. Kapauna kai te aluhe, ne mālolo ne taki pe a Tasmania, pe toki ave koe a Haviri ki tua, o hangi kou ki mea na vainga, o turikai pe a no frene ua, ua no ua taha e te vita. Ta sio ki hapa, ki hapa ne o pe me hapa kana kau hapa ia ta ki mua ko ia i fe au i fe au hi i ta uni kana to ki fo i pe ta na ki sari ki ta na ki he ma ka pe ko ta na ki e te vita ko imagino o ta ko ia imagino o ta ko ia e pe pe fo ki ki ken da pe ko me pe ni ko me ko ki ai ai puri a wearing a toni e te vita puri a wearing a toni ko ia a wearing a tone hanga pe ko me ang tola hipe na ufana ku o pereki o makatu ngai ai puri ko ni a wearing a tone ai ko tu ko ai sem final ko ki he a weekend ni te vita e fetaula ki levan no freni pe mo otako ka fetaula ki a kenda peuri pe mo tala na ki kau e foi vai vai he mari e uhi ko tu ango vai la la hia otako mo kenda peuri sia ko no freni pia mei he vahe nofu. Ko otako e mo kenda peuri, pia mei he vahe me he saute. Ka ko otalanaki rewa e he vahe sendro. O tausia tu rewa e he vahe ngā. Ka ko ku keitui pe te vita, o ku keitotonu pe ke faha whakakua. Mandu o stu kuange mai he programa spoti, ai tu ukoni ki he kaha u, ku hoko e more ia ke poate aga pulu anu sila ni fu ono mri ona ka ka ka mea he ka ke to e o ka ka ia pe hange ko ni ko sponsor ke ma me ha pa anga ke fakalere ake aga pulu he ku io he ku wa he to to ni mala e me ko to ka security ka kirina me ko to ko fu more la he ni pa ko ne tu ko ki ka ha u e ki fa e fa ka ka pe ko fe i he supa pe ko e NPC e ko tio ko e ngari e tamate i te vita ka te tamui mui pe foki ke o hinga ke o mai ma pe ke he programa spoti ki tau whanonga ki ai e te vita ko tu uia ko e kwata whainoro mo sem whainoro ko ni ti he weekend i ka foki atu. Ai mahi hao piki teita. No friend pe mo otako, hai marohi ai.
0: No friend pe mo otako, mahi no pe te piki pe au i otako e te vita. Eio.
1: Ok, sai no fuko e saute ka olo ke noate.
0: Ko ia.
1: En the very good talano e go in a quite a only for the data go on here in the Coca Cola. Well, maybe if you go ni, but talano e we can ni go to go when a kind of very good talanaki is happening.
0: Oh, yeah.
2: ni kamaro hileva kamaro ha kende pe pa ene pa noro
0: koia
2: mai re ko pa noro pa be ko maro ya timi ko e pa pa noro kende kende pe ha kende pe pe ta na ki ha ku si ga e me
0: ko fenga pe ke fo ya kende pe uri I he ko piki foki I o tako I saute ka ko hinga ka paute na toi fai nolo pe a kenja peuri mo o tako tako to la lo pe a ka puluia he vahe koin I he sendro pa mo no a te vita ko lotu pe ke te neongo mea talanaki te upiki talanaki ke na fai nolo pa mo o tako ke he pe ua fai nolo pe ngo timi me saute te vita kwanga he ku ke lolo tonga I he saute foki koi tai nimpa ku ke te ke peti mai pe koi Ya me ya y
2: que te quede peri.
0: Oye, si yo que me haga
2: con. Pues si yo acha le pasa. Aquel tú con ese posición le pasa na guaje tiquite que mahu huele va mau que me que haga puro igual.
0: Con tiquite ya anda con que tú me han debido de tajar de la calle de ocio tao.
2: Teita.
0: Oye.
2: Que sai bien que está mi con un tema tiquite que te fue va caca hubo cabo que fue lava me pe en y que te peri. Mao pues para que bueno no tú te han hablado han que te yo cumete.
0: Oye.
2: Poca fuga pues con y pare ahí ai malai fuku kene o kene peri hu toto ata pito
0: koia kake mana tu kake mana tu e te vita ko tu ko na fare ai malai fo o ki hanga ka so tia o le ohi ko hinga na ke alwa tu ko o kaka hanga ko pe ko ko to nga na ka ho lo to nga o lu nga ko me a ku pa fa na
2: oi ku ku ko ta e Respo kau kau bem, meu cara, pau bem faz fazer isso aqui aí.
0: Coia.
2: Qual é a tua série na quantidade que tem no pau bem também?
0: Coia.
2: Amo fechar lá. A gente tem que ter o por aqui?
0: Coia.
2: Ah, sim, sim, vai o por aqui para o Wallabies.
0: Coia. A malote, Vita. Catacio, coia, que vai na coia o por aqui, meu amigo. Mas na tua, né, o Lakita tá o foco aí, time a Wallabies, né? Pena, a gente tem que ir aqui, to, elo, to, na fai, fai, o Lunia, o Wei, teni. Tau nofo aki e te vita kake siyo ke malolo mahali apito ai vainga kone tu koe malolo toki mahino ai koe ai vainga koe ta mei koe orpeki tau fa malo tau tolu tau fa malo koe hui koe fu ikuna lahi ni koe nima ngofulu e te vita koe fu kai lahi apito ia e te vita tau fa malo ke ta mei ki kono kei a le ohi ai ngowe I teni ke kei maui ui pe a fui fui mau pe ko hinga ke kei tu uloa pe neo ko pe ta uo hangei ke tua kone alope gina fai ki Afrika ta ulungi ai kako ulungi ai I Afrika ka, na iai pe ta umalohe ta utolo I Afrika kako ne tu koni sio na tua mefoka Afrika ki heni na pehe e hanga I Afrika ko a timi hau ya mamanta ni mi te na wikuna e alope gi I hengowe I teni alupe ia na ikai ke lava ia e te vita ko mea gouta wha malo mo tau pei pore pore pe ai ne ongo pe ha kau kei tuu pe ngau e I teni ke tau hanga o malui pake mandui hanga pe kou talatu ai ngahi sipoti o tatau pe a sipoti tatau mo kiri kiti mo ha o fatata pe ke tau lotu te vita o fatata pe sipoti ke tau lotu koe mea kotoa ko fakatata pe ki hanga ko e tau lotu e hanga ko e tau malui hanga ko ta no ko ke kirikiti ko tamate ka na pe ko fuanga halai
2: unde fe ai te ka vilo mai te ko ta mangara vilo mai
0: ai bune fenga ke ni hanga tamate I ai monu ia kaire o mai tamata te se ke ngai mari ko no ngai faka uinga I ko ya hanga pe ko akapulu Lere tamako e moi foi pulu hanga he tamako te whenga ke tamate ko tau wako pe spoti I he mea lahi ko mui mui pe I he folofora e te vita ka ko yanga I kusio ko ya ka ko kusio ko ni ki hoko watu kone alubeliki mo warabis toni ke te foke warabis o toi a whenga ke toi maalohi yange e te vita e na foto du kake ko hui ko ta taimi
2: tukmai dede he na tamasin ta bueno ki fapuri puri hoge na rabo ke tukmai ke ilo mamani me go hoko no pepe bueno fapuri puri ke taria ki na dole na ortu kone na tau I a serie kone I hui tini
0: koia
2: ake ta hoge tepe de to pano go e fuego fuego fisi
0: koia e te vita koia ko mahino apito ko ta hafu kone ka utangata Ilo he mala e faiako e te vita a check a white te vita ko tangata nia ko me osi a ngahi timi ilo a te ko tui peka olopere ki pe taha te ka kia o mai kia osi Australia, osi Afrika osi Ingilani, osi Falanise
1: at sio ko ni aku ko mai efisi ko e wel kapu pena i ta fo i lo efisi ki to na ti mi kilalo mantui na na fo na to siapan eh alo kereva a siapan ta ni mo fika hiva alo efisi fika hango furu ko yanga e ku tu to ko tu punga ni hono o mai ko ya o tangatani ko na sio ke wel kapu kapu na pe he a i kare tahi e te vit eh te sio ko men ko ngahi timi ia ko olopereki ieni kai peke frafie maile fai ako ko ea tukitua kai o mai fai ako a fo ou eh ko te sio hane ko hanko asireria wala bis fai ako fo ou e ni a tainimi eh ko no se tongi tongi ko uinga ko nau tae fie maile ke hola ko ka ngata pe i fufonua hau ko e tainimi haka pulua Afrika na kei puke na fai ako mahi no foki ko uinga ko ko hoko hoko ni tolu e fai ako e masi e uro kapu pe akune kei pihe pe dento i kuna pe e uro kapu e tau fuo ute vita ai ai
2: ko ti au teita ku ko masi ni ku ko ti mau kato e me kato pe mau e koula masi li wau me kato me peni toi hanga hanga e kati au ku fanongo ko masi usai hainu kawa
1: ko e iyo ko e hanga e tau si ata tolu ko iyo ki a kei ku haite e ai hene hene ai ai fok te vita na ke ma una e ta taimi na hoko ai ko technical advice ai ai i kare ta ai ko ia o kai ke
2: ko ta pone be pe pe na ko tu te han o fra mo ni fa ya ko na ho ra ni ki sai ni ki ko na ta ka wa ga ha mai ki tonga ke ta mo ta ko ta han ta la ko ni i kare ta ai fa na te me ba fo ko ia me ba fo te hu mai ni to
1: ko ti po ate te vita ai a kuhu mai a filo a kawola fafofonga e vahetonga tapu a pea humare va tokotaha fafofonga i koea a vahetahi a eua hapai pa mo vavau e te vita koe fafofonga a eua kune fafofonga i koea hapai pea mo vavau pea mo he?
2: Ua, e. Angu koe eua vetai e
1: buja koea koe tu ia koe he tai nimi e te vita ka koe ai a koe koe tasio ia koe ki he iunioni e te vita ko huipe ko te taimi ka te hoko atu ka ko e anga ia koe ene tu utanimi ai poate ko atonga e te vita ko e huma ia filo akawola ki he poate pe amu fafufonga e ua ko fafufonga ia o e vahe tahi e te vita e
2: ko ia tiki vabe no no te te ki yungu kone e tau kakai se fine ko e kakua maamani no tongo hakei lele pe kanata tau emo ingani pe a ko e Blackfield tau emo franse Asteria pa maskotlani America leva de nau tamo Italia ke fe a hego i hego geni e ma ta pe hili ki
1: ko ya
2: e ko ki ko ma ko mera hita hego ko me ko usi ko ki ko ko ko ko tau timi e te ko pe anai e tau tau a ki fe tu bo ko mai e ke ne ko te usi ona asteri ga ave ta ma ta kari ki pe te
1: ko ya
2: hai ko tu tu ke tau geli ki te ta
1: hange pe ko ho lau fai fo ke tau va inga ki pe fi e ka ko ka ko ya ka ko tu i ho no ave ko ni ki pe fi pe fi te vita ke ke fa ma ma o atu ki tau tolme he ko si lo pe foki he ngai fo noa sai pe he ko na tau fok mai fo ko tau pe mo a le panoni pe mo a to sa mo a i sitni ne ka ko tau tau fa ka va tau fa va fa ia ki pe fi i he aho to na ki ko o weekendi ko tu ko ia ri ki te vita ki he takai ulaki ai ko takai ulaki ai a ku fa ka va ai World Cup ko ni ri ki a pong pong eh i he a pong pongi faka vai e fitau la ki ai ai hau ko ni o e riki a Australia pe mo nu silani e te vita o e faka hoko e tau ko ni ki Australia eh pe a io aho fa a pong pongi tu apule lulu pe a fala ite rewa e fitau la ki ai a hamoa pa mo falanse e te vita i Palamata eh? I Palamata io pe aho toko naki i rewa e fetauraki ai i he tokonaki a Papua New Guinea pe a mole panoni e te vita he e tau koni ai aku hangenge ka te au fai e tau ia koni ki Port Moresby e te vita he a tau koni a Papua New Guinea pe a mole panoni i he aho tokonaki ai fai aho ia i he tolu uanima a efiafi ka e fetauraki rewa a tonga pe a mo inlani i he osinima me he valu ai osinima a ia me he nima i he he tau taimi a tato he ni o fai e ki pefi e te vita ai ko tau ia a tonga pia koi aha sa pate rewa e tok fetaraka a fishi pia mo a Cook Island o fai e tau koni i aseleria pe whakahoko ki Newcastle koi tu ia koi a ngahi timi mantoi na ke eke mai foki uhinga koi pool o kuua pe ai a kone tuu na ta timi pe whana ta a wakai ki ai ka koi pool koni koi timi hongo full koni o nau taki nima eh taki nima ai pulu nima ai pulu A pe nima ai pulu B e te vita o mai ai ai ngahi a fotu tu goni sio tobre lulu ase eria pe kone tu fokia koe ai va inga ki he a weekendi ai a fetaura ki ai a Australia pe amo a New Zealand to a pule lulu falai te ereva ko hamo amo franse pe a ko e tona ki ereva ko Papua New Guinea pe amo Repanoni pe a mo Inilani pe amo Tonga pe a sapa te ereva a Fiji pe amo Ailani ko tu uia ko e ai vainga ko ia ai riki ki he a whakawa ko ia urukapu a pongpongi o au ki he sāpate. Ko e anga ia tuu ko e tau a programma spoti ki hui keni o hange pe ko ia ko mea ko ulawe ko ki ai o ku lahi pe foki pe amoe ngahi mea ki he a spoti ai riki o ku lere pe pe amoe vainga ai tamai kwefine o ku ia e tau timi a tamai kwefine kau tau talamonupe ki he tau whanau a koini mate mātonga hange ko ngai mea koni hoko ngai whelau aki i he hā mo hā ka koe wike a ko osi foki a tona ki ko osi na maulava at foki ai ki he tina koini a hono whamanate tau whanoa hono a kamata koia a e timi mate mātonga ai ne whakahoko fokieni ki Hendersoni ai ai tina ko ia pia na e toko lahi a pito ko fuafuafua ai na e toko hongo fulu i he te pire ko fuafuafua koe ki he kakai koe na e i he na e i he mea tina na e toko lahi au pito ko tui pe na e owa he te pire tolungo fulu mo fuafuafua ki ai ki he ne tuu koe ia i he tainimi ai anga ia koe tuu a kapuriki pou a pito ka hoko nga hi mea goni o hoko ko he tai ngimi a nga hi filau aki pe a mo nga hi mea ko ia i he hingo a pe a pe ko no a hange goni ko no trademark ko ia a hingo a ko tui pe he kai ke lava mea goni ke hanga hata ko pule anga pe te lava ke whaton tonu nga hi mea goni ko pule anga te lava ke whaton tonu a nga hi mea goni o ku hoko ki hange pe ke tatau pe i mioni mo riki. Ko mea ai whonua. Ku moni pe kakai ni ihia e na uha mo ha. Ka koe koe tonu ke ala mai pure anga o whai mea a ku mooni mo to tonu koe ko hinga koe whonua. Ko mea ia ko sio koe ki ai pe a ko whamalo au i he fukakai koe na naulava. Pe hange koe ni koe si kainga hafe kasi e na whonu koe ia i he tina whakamanatu e tau whanoa hono whotu ko ia ai timi atonga koe mate ma atonga pe au kei ngā oe aki pe ko mea pe ko loto koe ki ai ki hanga ko kore koe ki he a pule anga ke to o ko hingoa aku nofo i loto he komiti ko ne o si pe tau e fia pe ko hanga pe ko unioni o si pe tau e wha whiri fo ou aluna tolu ki tua humai whahinga koa o kei nofo pe a hingoa i loto o whakalere a kei pewa e ngā a hingoa. Ka ua e koe ke tau fusi ai kakaia he mea koe ia. Koe koe ku tuia a ku tonu koe pule a ngā ke kei tuku pe a hingoa i loto he poate. Koe ni ka tama koe ni hana ta e wha. Aruna toki tua. Huma e toko wha fo ou. A ha toko fiha koe na whakalere o mea. Pea te tau hanga lewa pou de rei e tau. Kaje. Koe lava ia koe e ku wakai koe ia ki he tina koe. E ko si ko te whakawhi pe mo tolu ke mo mea mai i he time ta tau pe i he wiki ka hau ki he polo kalama koe TNT Sport
0: pe a kou te vitamaka ta mo ku hoa foki mo te vita hawe a pasi ono atu e tau ngahi o ngongo ko ia a sipoti ko e ngatai a tau o ngongo sipoti ki he wikeni ka mo mea

0: ata mai pe pe hange pe go vai vai ko ye ha mi tonga o stu ko pe ata mai au pau pe ke lava ai feinga ko ye o ku fai fa fi fi a pito ai vai vai o poni e luceane fo ke ke te ko ya me ake ko ke to fi lava ke ai ke ta faga o si aki e poni
1: malo linda ko ko fi faga lo to la hipe ke ta ta te fito ke to tu pu mo hata hate o ku fie take up this profession in aviation ke aloa ko paila o ange pe ko fratala no o ke ta e malava ia o te tau peta toria tau no no peta toria pa tau pepe tato o e ke ki ulava ia e au he ko hiko mea pe ai palangi no yes once upon a time it was manatui once upon a time na tau kaila I kuava pe tau toria pa tau kaila I lau tolu pa sai e peho tau puke o tau toa Pe alwe ke toketa ko me pe palang. Pe palangi pe na ya ko toketa. Ko ngai ahonia. Ko mata tau e to ngai ya e faito. Mata tau e to ngai ya e me ko to. Once upon a time, ko tau se tu ko tau fe fono nga aki na tola na tau lue lue pe. Pe te tau heka sariote, pe heka hoosi, pe heka popao. Ko palangi pe na heka vagapuna. Ko ngai ahoni. Wa ko to ngai ya. O heka e vagapuna. O a ue tonga ea faifola. O osia au ai aungo paila te fratou. Osia koe tonga e vagafola ue e vagapuna. So o kuike pehe aku ta e malava. O ku koe ta e malava ko tau tolupe o tau fili lahi taha. Tau nono pe tato pa tau pe o kuike lava e. O te tau mau e fahinga whakakaukau ta e malava. E koe tau whakakaukau ta e malava pe. E kuike tau lau tato faiha mea koe tau foie ele elai pio ta e faiha mea. We need to get up and go do it. Koe lava e moe tō, koe mea ki mui tau ngau e tau toke whae ngau e. Because it can be done, Linda. People have done it. You know, ku osi prei ke peria ia koe. People have been there. People are still doing it. Pako ia ku fia ku pailate. I mean, the door is open. The sky is the limit. Pakalo tō lahi, ngau e ki ai koe ngau e ku lelei. Ku lelei, pia ku kakoe paupe ke whae ngau e lahi.
0: Nga wela hi mwe kalu se faila. E toki mawe whainga maari. Malo. Whaka malo lahi atu ki a te koe Luceane Bowden I he kau mai ke polo kalama ko ia oe poni hoko ae vai vahe. Me lie oe poni ko e whakaloto lahi a ke ni ihi o kunau. Whanongo mai ke polo kalama oe poni pia koe whaka inasi foki ki he tau kau whanongo oe poni. Sa ales ka fusi. Malava pe ke kau mō koe I he apalai ke paila te gau pau ke o mai ho tohi kore a koe ki heni ka tīmaka ke ne tokihanga e ia o CV I pe o totonu ko ape ke hū ki ai pe I kai kai ke wha malo lahi atu ki ho taimi e Luceane tala monua toi pe koe hui koe amanaki ko ia ke toe hanga a e folau I he mala e ke I he hoko atu koe ni tala monua atu ki a te koe malo au pito a e kau mai ke programa
1: Malo,
0: ke po uria. Malo. Mo tok me amai a ki a Luceane Fetuani Bowden, ko e tahaia o e ka o paila te tutoko tonga, ko nei kuna ai halafononga ko ia I he whei ngā pepa mo I loto lahi. Hoko atuai ki he tawhaaki ke he pia koeni, to e whakakaukau ki foki ki loki ako, o to e hoko atu I he mala e ke he ai whono ngā tau wakai mo he ke fōfō anga, pia moe lau ori ve, awek tau tolu ki he ose mini te walo me I he hiva.

Kata tami ko toi minite wa fitu pe a hoko ai hongofulu. Ta hoka pe ke ta polo kalama ko ia oku hoko ko e tutua ahina pe a oku fua hoka tia I e fia fini e toke ta li tia Simpson ka uma a foki a losa pongi.

0: Los fa fi fieta pota noa. Per mo fra malo la yat. Io o kau mai ke ta vai va he fi afini. Me apango pe fo pule ma pe taimi. Ka ko tu wa tu ki ke falo to la he mai mo ke ta ku ne fo a mai hala ke fo mai ai. Ye fenga ko ke no fi nu silani. Per mo nga we i ho no tale ni ti. Ye ngai ko lo ko ma i nu silani. Ka pau te ke whaka ospehe i mai ta pau kalama ka tu whaka ose atu pe a malo o pito losa.
1: Malo au pito ni tia e to, o mai e whainga maari e. Ka kou fie whaka wahe wahe atu pe li tia. O ku amanaki koe palani, ko hi koe apiako o kou ngā ue i taimini i o tara koe kia aroha. O ku amanaki ke mau ngā hi hei lala ke whai e mau tui kakala. Moe whanau wako. Ko mana to atu peli te ko apia ko ko ni apia ko high school we pe ko ya o ku fainga mari ai e palani ko ni ke faka hoko maunga hi he lala pe mau tu i kakala ko hin ke faka ilonga i aki a hotau tonga i apia ko ni pa ko tu i pe ko ki tare ni ti a ko ma u ke a ko ke fa na wa ko a nga hi tu i ka kala pe mo no nga hi a he la la i nu silani pa ko fa lo to la ya tu ke nga hi fa e ko to a pe mo ki na to lu o ku na u a u he mai ki he fo nu a ko ni ko a te a ro a ai ma u inga ke tau fai to tonu mo tau komiti ki tau fatongia ko hinga he hanga pe he eki o mai ho tau tapu aki. Hange ko, wa i hala ni whai whanonga mai ai, na e pole ai whai ngata a. E, na ufa kau kau au ke tawha a ke taha, ke wa ki te mawa i hawhai ngā maari e, ka na e mālohi pe he hokuroto, ke unofo pe ke eki mo mahu inga mau pe hoku whamiri, matau kari, matau whanau, ke te nofo ma upe ka nau tolu. A upe ki he taimi na ui kuna e ku taumu a o a umai ke ahoni. Ke tui ka kala pia te ho hoko atu pia upe a kuma u a ko i a wha nau tolu ngusilani ke tana tu unga i ti sema. Ke nau whaka ao ngā i a kakala koe te mautui, ke nau tui he aho koe te whae mau tāna tuunga. Koe a peri tia mālo.
0: Whai o ngonga whaafo o whai au ke tuku mai lo sabau tau amanaki atu moe fie fia i he whakahoko i ngā ue koe ia, kai ngata peo no teu teu i aki e whanau i he teu e tāna tuunga. Kai toi whaka mo ui mai foki ai me aku lau kawa ia tonga he ku pehe pe foki koe kakala ko he lala koe kakala pe ia oi kakai tonga o tonga e hou eiki o tonga koe ke toi mau pehe mo mau inga pehe ai akau ia ia feitu ue moi maari e koe tauhanga o whirio e he lala he whanga tāno tui e kuma pakipaki vāve kawa ku lau ke o mō ni malelei ke tau ke pereperenges ke mau ai fua koe mo whaka ofa ofa ok whirio i mai koe he kahoa hei lala. Tua mono i atho mo ngawe o teo whaelo sapa kou tuipe koe me ai ai whaka fie fia ki he wakai ai taha kotoa ai lava ngawe koe ia. Oku o atwa malolai ke te koe e tuku taimi ke lava mai ke tau ai vahe o hala whanonga i he tutua ahina. Koe pokala mai a linta, pia moi PMN tonga, ke pou pou mo whakahaunga, ai ka kai se fine tonga he tapa ke he keho e mo ui. Ok whalele te pokala mai he ui ke yono ua kotoa pe, e ko sirio ai ka kai se fine tonga a te roa. Pia ku ataha pe tau pokala mai ke ataha pe kune fie vahe vahe a lelei, mo a usia ma ke ke tau inasi kotoa ai. Ka takpe o fitu taki mai ke pes Facebook ai kosilio ai kakai fine tonga Aotearoa. Pe koi fitu taki mai pe ka linta ke kau mai ke tutua ahina. Tua maa loa tuho mou mea mai ka mou mea.

0: ifareni ai programa hamoa eh uhinga he na ya we telefoni he na programa ke foi telefone fang ya na hanga break ke record go ya te te tau go atonga pe mo a inglani I he wafi ta fitu na foi telefoni ya we fitu nge ya na foi telefoni ya we fitu nge ya ha we pure go ya I ko to pure lulu ya to pure lulu flight ko fog me ko nga we flight ha we pure o mai ke usio ke sati ko ya o telefoni ene alu alu a tangutu I fufitu nge au ko me ko ne o mai ne mai ho kupare
1: tapa pe pas
0: kata ki be ko pare ko ko va usia ke shopping isio fume ala au pito au pito ya ko tu atia ke le mai o ke taini mi shop ke ku faka kau kau ko ne fai ko tali telefoni ene ko talange ko ki ko e fe malo hui. Ko mea koite ke o mai, ko au sio ne vela tupou malo hi atonga, ko e uanoa ke tahavalu a England. Sio? Lau se koni peia. Se koni peia fit. O foi telefonia, ko minite taha gua fi telefonia faa nima. Fa fufu agia. Eh? Hoa e ua, pae I agi peia. Kaka ke kau ate tau fasi, pia tau toki ho ko atu mou tolu kotoa koia, mou whanau mai ke tau programa ko e tau kawenga he pongpongi ni ko e fie fia, tau fie fia. Ko whakataha mo e tau whanau e one vela, eh? Mate mātonga, malo.

0: Zahariši.
1: Mahanga kataki be o kwe fo i kongai o asi ai pe ko akau pe ko ha ko tiri sa ko pe ko ha akau ko akau ni te ke fo ke se ai akau ko ni
0: ko akau ka ka ha be o fo ai ko na ko apinda la ya ye ta mo he la la ngai ka ka la ke ke na tu he api ka pa vo va no wanga isa re sio ta ye ki fo hiwa
2: ko
0: ne wanga ki ga ne ko no ta u ata ha
2: e ta u ata ko ye
1: io ko ye ko ko
0: malo mo na we
1: io malo e malo ho to ku mai ko ni ko te alpen ki to nga te wa o ki ai ke si o ange a ka u a ti di sa a ka u te ke ke si o
0: O sea, gawe mate afa. Mate ko le hake tahi agi. Boko si ai afa ne u hake tahi ma ufanga. Ni wa boko ilo go mbushie be. Wa we me mo. Ko ya ka to ki to be u do bu ha.
1: Saibe, saibe. Ka go pa go go go vale asi ko foi e foi va. Asi a ka u pa go saibe. Ko na vai vai te waru no ai a bea na vai vai tu puha ke hangi ya kai ayo ai ko tu i ko atauni na kahasi mai meniu ai ko fa malo at mahanga malo apito ka ma ke tau pro kala ma ka malo si bo bo tal menu ke tau timi moni ola u malo ke tau dogi ma u ilele na inglani ye fo i mea koia na e shok ospe fo ka ma u koia au te epe fo ka ma u koia
0: Ihe, eh,
1: koya. Kako fa malo atu kate koe, malo apito kao mai ke tau polka ma. Ata be fasiko ni, pia ma au, ani, hoko, ko tau fasiko ya, koko, ko tau fika valu ya ke
0: pong pong.
1: Iyo, ko tau fika valu ya ke pong pong ni, atu ya lui fa, ko fo ilore. Tau fa nonga nge, ke tau sio. Ko fo ilore ko ni, ko fo ilore kai, pe ko fo ilore He ko ia foki ai mea ko lore kai pa gwai pe ma foi lore ko ko tala vo eh katau fanogo katau fanogo ange pe ko ha la wa luifa ko ni ke foi lore ka foka tu hina ke tu mai fa hinga ko ke ave gai e tau fika valu ko ia he pong pong ni malo hina
2: io a fa malo tapito te vita te ako ate o fa la hiat ma nga ka ko malo pito fa si si ha mo ta mai tau kaufata he tau pol kalama o fal hat ka koi mahang malo pito a koi a ko mas tau ki ah koi nuk kau mai mokta to malo pito mas pes wok ki ki a kina to koi a op na loto oi a we koi tangata hen koi luan koi leon su a ven kom tase nula kai en ko nao tsue nao tuku pete vita ke tok atu no peste i e fo ilore e fo ilore koi na lufa pia koi a tase nula kai ata te ho peste ka o te pete vita i te ta ate ni popo ake ta sen ate popo ata mo ke te koe a si a le le ho peste o fa hai ka koe malo o fa e ki ke ke mo u i fa e fa tomi a fa mi li mo si a si mo te ka ta pe ata pe ki fo sa me o tolo ko ta u hi pe sen a si ho vai ka te masiva tu i pe mo fa la ki ai Kalele lolo aloli o ama pitu hafitu. Koya, congratulations at mo happy birthday kakota sen. Koya kihe, ato aki e foi lole, pia mea lui fa. E kwa toki tuku yata nai hono fai kiki, pako fe kalas lole koi tu ai. E koi finfo ke aho niko fie fia ta sen, koloa piho fie fia. E te tamak, kwa foke atu, malo pitu.
1: Iyo, kwa fa malo atu, e uei nai, pako uata pe, ai fasiko ni, pia maau e taklesto ia me latai mikaere maka pe ka kesa feao pe foki ki a Samuela Muri fifita leone wate toltao amasaia topuluka saia taione paula tatafu freti pandi ki pamaston ate pe fasini maau kiko famaloat kaumai tabol kalama pe a pe fokasone mo

0: maike da programa ka foke te vita malo
1: io ko fa malo atu e wena ki mo ape ke tao ho ko atu ke tao fika fika ko e pombong ni ka ange ai fa nga mari ko ni ki a mahanga mahanga tana ki mai ka ha o vakai ki he ki fo i fasini ko fo i lore eh ko ha o vakai ki ai
2: ko e
1: Lore,
2: Kotonga be ma wai lore ga ga lore mai.
1: Na ga si si ha ta handa o si lele be he.
2: Ana ba wa ju go e hi wa.
1: Oh, io.
2: O lele go e hi go fo.
1: Si o ke, si o ke mari e ta se ni. Se ke mari e ta e ta se ni. Si ko go se ke i ta ta nga ta e wai na ta mai e ta nga ta. Ko lore go na fa ta wi e lo ngote. Ko e u wa na fa re ya wi. Ewa. Ko feitu ko tanwa hato pito, ko feitu ia glawa hato faere. Ko ha olau kia I e maanga?
2: Ko e mori beia, mori beia.
1: Ko ia. Ne mo e ma hao mamo mahanga mei. Me niwa, kasi ona faria o niwa paku tanu ya ko ita mai. Kake ko famalat bahanga mari api te lore ko ni. Ai ku ya ko lore va e ko hi ko lere ko ya ba mo e.
2: Mo hi ko ko. E puka do lo ve ma da seni ki.
1: Kake se ke ma e tau gata, se ke ma e tau gata. Famalo te tika we e crazy. Malo api to io, malo api to e me. Ai kau mai ke polo kalama whamalo atu ke he tangata ke tika wei malo apito apito kau mai ke tau polo kalama e uena kau foke atu ange ke te koe he te ase hake peto hi a taaseni whamalo atu ke apunarei pe ape heka Anna Maria o kusi pe Anna Maria e feinga pe he kuos fokotu tu foke polo kalama ai ai Anna Maria ete sio ke fine one e fae feinga ki ai ke toki o atu I he wike kaha u Kau foke atu ange uheina ke tawhika fitu ko he pongpongi ni. Atu ia e teine lātu ki he mai ka whai a olopereki me whare loa. Sio? Fie fia ka whare loa no tō hake nau whasiko ni.
0: Tō hake nau iwa.
1: Pea ku hange ko mea koko lau ko whai olopereki me whare loa. Te au sio ange mahalo na au koutui pe u kau pe mo whora hai. Ai kau olopereki ko ni I whora ha. Ai ako free sale. Ko hai a fua ai kau furaha ko ia ko hai kon tau moe peau Solomone tau moe peau pea pehe foki ki a hai na seke ni he olobregi pea mo istol seko toko faa e a furaha toi toko faa mai pea mo fare loa maari au pito ai kau foke atu kate koe e uheina ke tuku mai ha fahinga ke au ke fasko ni malo.
0: Io a malo pito e fa malo la hiat ka mahanga pe ka kunse karoni koe ka tu skapa. Nau popo mai ke lore va e. Ai koe kalas lore e o glue ka ilonga na vae pe ke ke toela va kalo e. Malo pito mo kao mai ke na programa ma o e tau fifi ae. O pake ai o lerea tu tika oi creation malo pito ka mai. Lu isa lastu kef malo pito punalei non punalei o falahet ka koi malo jo ka mai go tu pe kata pe punalei ke lore ka go tu na faka ka ta hape me ka ta mako e ma si a ta koi aho malo pito pe pe fo ki ki e to wa koi ni me Los Angeles Anna Maria o kusi mo misa wa te kini malo pito ho mo ka mai ke ta pama o fe ko a mai a choice to boni ona pa pe ke tanga ta kotani ra otko na pa a nen kui bridge of Atka Moa pe pe heke a Paula Leven mo Ana Popua pe foki mai e ke norome tonga of Atu Ana Kamoa pe ke reko tonga mo tu koro pe ok moulo tonga a mai e pe foki ta ta se ni urakai ke tanga ta peste koi foi lau kona pe a ta se ni koi pe karas lore ya ufatau pe minu a tem ilo pe Kakai pe mo ke lore ufatau

0: fa fonua ta seni o falaiat o pito kakoe. Io Ana Maria o kusi o falaiatu a malo falata e fanango atu ki a mo polo kalama e pongpongini mo pongpong pulelu kotope pe me americana oye ko Stockton, California o falaiatu Ana Maria o kusi ka momori vai o fa ka fokatu timak malo.
1: Io ko famalo atu e weina ko motor ko to ko ni o mo ka mai ke ta programa e Luisa famalo atu ki ken bela Luisa la tu ke fue malo apito si o ka mai e Luisa hange ko ia ko tika wei puna lei nonu pe pe fo kamisa watekini ki Texas kumi se i kaloni mo ka tu fika pa ta se ni ula kai mo ka fo uri lori mas tau ke aho pe pe he ke Ana Maria o kusi pita hala lilo ki tane i tini mo ka whanore te o koia, lo kantani, nau ahovelo, pea peheka mahanga, pea peheka katesi, sandesi, pea peheka futahelu, anavea whaingaa, pea moane tūkia, pea peheka toke tāha, pea peheka moana suri, whalaki ko funmaono, pea mo te vita a whakavā. Ko ato e pe, ai whasikoni o kuhoko, ai wha i oropereki, pia mei fare loa mea teine lātū. Pia kou atoe pē, pia moe ai fasini mai kainga koia, pia mei laini koia fare loa, foa, whakakai, pokotala, haano, muitoa. Mou tōl kotoa koia, koutui mou whei kaukau aki pē, i heanga koia ai nofo, kou atoe fasikoni pia maa aku mou tōl, pia pehe ke ngai kalapu koini, pia mehe feituga. Mou tōl kona mou ihe tanoa ahina, ko atu pe fasini pe ma ki mo to ka o fa pe ko pe fa ma o ke ne fa ma o i e a fu kaloni he a ai ta winu ka wa e ko fa i ol pere ki ni mi fare lo atu ma ki mo to pa ko atu pe fasini pa ma ta fa na o ko ia o ko amana ki ki na fa fa fa i ta to i ti mi mate ma to nga malo.

0: ko e tau fika fitu ia ki e pungpungi ne o atfoki e te ine lātu ko e whae o pere ki me whare loa tamai e tāsene ulakai e weina pe ku tu ukoa i whea whare loa ko mea pe kou ilo i tāsene kua e rea whare loa pe vela whare loa Mārie apito ae o fa pe ku si i o ngate fasini ke kai ngā koi ata me i whare loa foa mo whae atu ai ae peitu ko ia e uena ko mea pe ke taha ko ilo ai ae koloni e uena ae houma a re ia e ko mahal ko tu o tolu neni pe tu o wha e ku alu ki ai e ku si o ko ia ko ne tape ko au mei fe ku ave fukonga o ne o ne o tuku ke ta wha kioi ko ne tape mei he ave fuko e maari e au pito ae ene tuku ko ia ae aku houma re e ia whare loa kai houma te tefa a wha kakai Yes, you go yaki mali, apito eku. Go mea bea dasen go ilo yau, go fare loa, koi, hange go gulau, oku lava pe, afu konga one ya, ave metafa koi, getafa koi. Takwa pe hona urea ko, taimu vela fare loa, oua. Kage, wena ka foka tu kate koi, tanak mai, malo.
1: Papalo tapito e tevitai. Koi fo I fa umari e fatutupulangi a pito e ni. Ano, hiva e teine lato. He oku futfute peia mo, tuktupe iwe fo hiva ni ea faka fie fia a pito. Aia koi asmai pe koi hua lela e ku fie fia. Tukui mai mai ngai hingoa e kautangata. Pe asmai pe maari ano fo I furihi mai koi mapake fa kai hoko a enelea. Vai a ko fretoa, ko e pore pore ai o e polizia. E maari e lai apit houmare e ia, Hoko mai kui ai helo mei foa, As mai, pia pe mai rewa, lau ka wai vela fare loa, tue, lele I o tatao, Ai a kono mori ana ia, ko e maari apit apit fo iwan. Tako, ko eke a tase ni, ko eke pe tase ni, ko fika pe tase ni, ke tat, ta fete ke pe mo ewa ka ko ta ta len ka fo hiwa ke lele ta na ta mi ewa o fala ta sen fa fi via do ho peste ye mo na pito ho mo te defa fa ka kai ho mo le ia fare no mo na pito te vita ma lo pito no tu ko ima e te ne la to fi fa smare ko ni pe a le ko to pe ma ta fa na no no te ke atu mo no fa fi via te te
0: e nau
1: ngai tau
0: koia
1: kamata
0: ihe
1: weekend.
0: Ka foke te vita malo. Iyo, ko fa malo atu e weina, malo apito, pe hange pe koe mea koe ni ulawe koe ki ai. Koe kam tangata ni foki, a foki toko faa koe ni ne lau. Koe mea ya ku maari e ai, koe nau hau pe me faa mire ta e weina.
1: Koe?
0: Me heo ngoma atu a taha koe na faa nau weni, o ku nau. Aia ko nga whanga moko puna eni, ae, hange ko ia, ko e lahi taha hai whai whanau ia, ae whewhine ko keasi tangina, ne?
1: Koia.
0: Kei sio kei, o kuia I koe a son lawaki, kuia I mo toketaha heni, a ginta manu atu, Aia ko lahi taha hai. Pea ko a fika ua a rewa ia he whanau, ko mantou rea mo malakai whetoa, o ko si si taha ia I whanau mau iai mau tolu ko fika ua e ku iai a tanela moa mo mea ke te sio ko ke maari e ko ia a mea foi whanau pe e taha ka koe koe o ngau whao katoa mea ka koe ka hange ko gulau koe lai taha ku ia sen lawa ki pe he foki ke fika ua kwa ta ko si si taha ia whanau mau iai mau tolu e mo malakai fiktoa I le tuu ko ihan kake, kakuna wa ke hepe kuna wa utasene o napsi ya watu fafofonga e fonuan mo fafofonga epe ki tautolu pe hangepe ko ulau ke toko faa e afale loa koutui pe, o kutatau pe pe amoforaha, ko toko faa pe amoforaha ihe nau na fahinga una osi ya o ko ia ki he orpelegi a Nuslani, e oina. Pea ko whamaro o lahi au. Kaje, ko e ta fika fitu ko ia ki he fika ono ko ki he pong pong ini o atu ia e tolo a fini mo hala ko e langa kari o e paia fanonge ngai fasi weina mei mei ngai fasi to o to o pe ko hinga ko fa lau mai foke fa ngai fa inga ni e tal mai ke ala te po ko e tau ngai fasi ko e hanu ai pe hanu ai pe ba fo ka ka ureva ko hui ko amanaki ko ni ke te fa e tau ko ni e wolo kapu e ko pe lere wolo kapu te tau ngau ea ke ngai hiva ko ia o mei mei tap o lunga pe e taseni e so ke hu tono mai pe stei o taseni i he pe hange ko ia ko e langakari o e paia ko e atu e toloa firme hala pe na mahalam pe e wena na hakulave ki mua ko langkari ko ke toi ma ui ha ko fonua ko ne ha me langkari ko niua pe a niua kakala ko ia ko ia ko ia pe a ko mei mei u hingo a ko e o e kakai ko e itonga tatabe o ku ui aki a e langkari ui a pe na kongo niua ko e pe kai kai ta lo ia ko kai pe ke toi lo ia weina ai kui longa pe ataha hange kui ai pe kukui a kuia alankari tau te ui pe kiai mo ki tuo fefine ko pau kaje te loi mon pe mea kuia ko ngahi hingo alanga kari ko ngahi hingo aia pe me niua ihe mea ka ko fasini ko atu ia ma motol ko toa kuia kainga niua tatau pe ngon niua pe pe ke ngahi ke pe pe he ke tau timi ko ni amana ke tau laki toko lahi e whanga moko puna mei niua o kuna ukau i he tau timi ko ni mate mato ngā e uena pe hange pe he ko i kare tahi toko lahi apito pe te seo ke kau tau te hina Fifita ke Andrew Fifita David Fifita Jojo Fifita ko e ka Chaining Michael Chaining ko e tupu ia ko ia e ku o ate fasiko ni ko fe ko a we are the people e wei na ku kai ke usi o ke o ku asi hake he he
1: o tama e a ku toko to pe si o fa longo longo lo ia
0: ko si o ke hanga ri ki tua o na te famono na tua ki he programa kai nga niua ko toa pe falakiko a to be que chega falar aqui com si me a be tá mais falar aqui com mais no fano com mais a to be faz com ni mais falar aqui com papi que como buna por a la mot tá muito timi be que co fa fa que tá na fano na huma e na he programa goia filafo aqui se o longo longo mais tá na tá e pom pom ni tá o programa que é buena que foca que te coi com a fajinha que aqui tá ficado no coi pom pom ni malo
1: io a malo te vita hai tu e te ben mai vita people me puna ka ke ko si u ta malo lo ma a te ma se lo ska pe pe ke ta ma ta ta po piliki a ta la no a malo pite mo vita people pe a te pe mai kari ko ma vai tani a te be ma vi la sala li ta ta ko fa no pre ka ma lo so mo a mai ke ta ko ka ma pe a ko ia a te pe ni ma ai ki he afkalon hea, pia moi kau a maomi hatrei, pia pia foki ki he kau kum sei kalon me kau tufkapa, moi kau ngāwe koto, e maroto ngāwe koni, me marae waka pūna, pia ki ngai warehouse, moi ngai retirement, moi kina toi koto, pia nau a ama ki tapo kama. Kolosa te pia ki si apahati, island pia ki si kau tapo, nau si loto a mea mai ki tapo kama, Sista Valencia Tuiva, Iwa Fungia, Maria Kolek Falemaka, Benedet Mateo, Mina Fetu, Mukau Siha, Unga Tau, Flaat Kamotol, Mara Si Mea Mai Ki, Eta Ukuru Karama. Ope wa amai Steven Mota Anne, Pea Mo Alicia Te Funaki, Mara Opito Mukau Mai Sotavo Lorhe, Falemaka, Ope Ke Si Ifaiga Maari, Ka Pea Foki Ka Hoklen Kustafu. Opa Pea Pea Amai Pea Mo Kinazo Tevita Fakawa, Pea Kia Moana Suri, Seneni, o fa ka ko moana pe pe of te ko foki ka folau ki mo sila o pe na a mai a te makina to ma yuku o fa ka ko e pe a mo e a mo mo la ma ki he tau mali on fala hetka ko vai ko malo opito a ki a kna ton ko ia me he anne ta kles tu ki an pe me a pe mo to ta pe me a o kalanina pe ke ana be fai na san la tu pe ko ta helo pe ta na o avelo mo lo kan tani pita la li lo mo ka o fano le teo metani tin i misi maria koleti ka ifo ka fo o pore o Olivia Kupli hao mo chun fi nao o falai kamatolo malo so mo kei a amai kie da por kama. Poka te vita malo.
0: Io ko fa malo a tue peu hena, ko a tue peu fasini mao pe te lo lo soni pa peka te vita manukeu Paula Moa. Pefo ki ka Luisa Latu Kefu, Luisa ki Kenpela. Malo apito ka umake por kalama a etika wei. Malo apito pe peka puna lei nonu, misa watekini kumisei kaloni. Mekautuf kapa, taseni uruakai, maas taugei aho. Ana Maria Okosi, Pita Halalilo, Lokantani, peapehe foki kapau nau ahuelo. Peapehe ka Mahanga, peapehe ka Santesi, Futahelu, Anavea Fainga, pea Moane Tuyaki, Moetoketa, peapehe foki ka Moana Suri, Mofalakiko Funaono, Motevita, Fakawa. Pea... Motor kotor tau tonga ngau e koe pompong ni ko ate fasiko ni pia ma motor langkari paya pia me pe ke motor pia me he bai lahi pia me vai ko ni uto wa pia pe fo ki ki he ko fe ko motu e taha e weina
1: pi o ta fahi
0: ai guha o me hi ai ai we at a bi bolo e Atape ai fasiko ni pia maa ki motol ko langkari o paya mea tolo a Filippo Hala ke tau whanongo i he ngahi fasi pia ni ku tau fie fia tau fie fia i he e tau mo ui koe ui ngā koe amanaki vai ngā koe e tau whanau i he mate maatonga tau manu atu ai pika kina tolo malo
1: malo

0: dol a mokau mai ke ta por kama i he pongi pongi ni pe hange ko motor ko ni i he ope ki a fare aisi ko tau sa pe ka tere ta manuki a loni tu i pulotu ke le ptau fa pa pe ka petelo o losoni te vi ta manukeu Paula Moa Luisa Latu Kefu pe pe ka tika wei buna lei nonu misa watekin e tika wei ko kore pe ka koe ka kuaha o mea e fai tika wei pa ke fetu utaki mea ka te agotui pe tohi mai he best Facebook ape ke teke o mai tā mai ke he telefoni he koho aonga koe ni ki he ngā weni e tika wei o ku kai maulava matofa ka mālo i ho aonga mai ki he polo kala mā ke re ti oni e uheina koe a ku o whaipe ko se hake he mea ka kuaha o mea o ku whai fitu taki mea ka te ao te uhanga yao uke ka unga awe ki sa te mawhai matolo rate mea ka koe he puke aonga aupito aupito sio ko fo ya daseni ya te au ko hik ya daseni ya suave tama ya daseni ai he kulau ko ne lako atu koe pulu ki ai ko ne langa koe o lere ke ke mai apaka tama ya daseni ya o koe ko pila suave ia sio kaje ko e puska i moani. Ueno, te hataha mehena ke avgai taseni. Ko e puska i moani, eh? Ko hataha mehena ueno ke te avgai, malo?
1: Eo, malo pito, te vita ko atpe avia ma taseni. Mo si whamono ia te peso no aho. Vave, kalo e tangata ka pila suave, mo na pito, ko tafo ke tangata lotu. E te nini, toange misa, mo nasa tongia ko ia, chief. Ate bin e Maria Remano si tukumai. Si ate bin te vita mo ta seni e tau fasko ni a puskai moa. Tuku e tai pia mai tangata. Ma vriam sua ve ala holo. Pea mo e nau timi koen ana ui nioni seneni. A timi koia e rak fufua toko taha nima. O rugby union championship koia a up for all tahiva fit fit fit hiva. For how colele na fuwi neoni na for how ko ye weekend kon kosi for how sa ke na misa na for how ko ta kat nari ta ke ta mata ta be foka te ta ma ka bria ma ka me ken pela te amo ta ta ko tu akla mea te na e lava mai a va ta le uri pe me nu silana pe ka folao pe te ke ka folao mi ton pa fi fi e ka ta mata ko amerika pe na ka ke na lava mai ka na lava le le e na wi neoni ai Rocky tohtani ma koia o e championship koia fo fit fit fit vi vai ate pe fasconi magna to te vita malo
0: io fo malo atu e uena pe a modi foki taimena ke suave a suave ka ke ke ilo ka u timia taimena ma no foi ma we ma ke ti tala ma e ta se ni e ka ko atu ai pe fasini moutolu kotoa ko koseke ilonga koe a tokolahi kaka a moutolu ku a ko teu teu ke lava atke ngā ue a e puna a whamoui pio whanongo e tau polu kalama pe a moutolu vave koe a alu koe a fikaki olunga koia moutolu koe ku mou a teu teu ke mou alu ke ngā ue ko ata pe fasini pe a maaki moutolu i he pongpongini ke tau whanongo ange ke pusikai moa malo